Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Elai, bukan yang tidak benar-benar kau belampung dibeli kan ni? Bapa kau kan?
1: Bukannya apa-apa, Pak. Nganya kan menghias-ngias ah, melawakan bilik kuan ni, Bapak.
0: Eh, melawakan bilik? Indah membajar tenaga elektrik kan tu namanya. Ao, ani ndak beda-beda dibuat.
2: Tenaga elektrik penting digunakan mengikut keperluan yang berfaedah bagi mengamalkan sikap berjimat cermat.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima

0: dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah diadakan di Royal Baksha, Jerudong, Negara Brunei Darussalam pada hari Khamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 September 2026 Masihi. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar 8.30 minit pagi, National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 9.50 minit pagi, dan laporan lengkap di pilihan FM Mandarin pada pukul 10.15 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Intra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga dia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suluh Akidah.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Bagi sama-sama mengagungkan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menyuburkan kecintaan lalui penghayatan sunnah dan akhlak baginda, di samping memupuk ukhuwah Islamiah dalam kalangan kaum wanita, Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diadakan pada hari Khamis 3 September di Dewan Royal Berkshire Tarindak di Pulau Jerudong mulai pukul 9 pagi. Antara pengisian majlis persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan tadabbur, dikir marhaban, ceramah khas dan persembahan selawat. Tema majlis perhimpunan kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Majlis tahun ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dewan Perusahaan dan Perniagaan Melayu Brunei dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Kementerian Pendidikan petang tadi menganjurkan majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung di Dewan Utama Kementerian Pendidikan. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Antara pengisian majlis ceramah khas bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Murabbi Ummah, memperkukuh akidah, membentuk akhlak dan memperkasa pendidikan. Ceramah disampaikan oleh Awang Muhammad Safwan bin Muhammad Sufian, Penolong Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Negara Brunei Darussalam mengalami keadaan berjerebu dengan jarak penglihatan mendatar antara 6 km hingga 9 km direkodkan di Stesen Pencerapan Cuaca Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei sejak 18 Ogos. Awang Muhammad Nur Arifin bin Haji Awang Yusof, pemangku Ketua Pegawai Kaji Cuaca, menjelaskan pada 31 Ogos, jarak penglihatan menurun sehingga 2 km disebabkan keadaan jerebu semakin menebal di negara Brunei Darussalam. Terdapat 3 kawasan merekodkan keadaan cuaca panas melampau, iaitu Lakion, Labi dan Pekanbangar, manakala terdapat 7 kawasan lain merekodkan suhu cuaca panas luar biasa, iaitu Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Darussalam, Anggrek Desa, Bandar Seri Begawan, Lumapas, Kuala Belait, Sinaun dan Binutan. Dalam para itu, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan, mulai 1 September, laporan data kualiti udara di negara Brunei Darussalam akan dipertingkatkan. Jabatan berkenaan akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai indeks piawaian pencemaran udara PSI sebanyak 5 kali sehari, iaitu pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 pagi, 2 petang dan 4 petang sepanjang tempoh jerebu. Pada pukul 4 petang tadi, bacaan PSI bagi daerah Brunei dan Muara dicatatkan pada tahap 215, daerah Belait pada 211, daerah Tutong 168 dan daerah Temburong 164. Kementerian Kesihatan menasihatkan apabila bacaan PSI mencapai tahap sangat tidak sihat antara 201 dan 300, hindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah dan kurangkan pendedahan kepada jerebu. Kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas dan individu yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru dinasihatkan untuk menghadkan semua aktiviti di luar rumah. Individu yang mengalami gejala berterusan atau semakin teruk seperti batuk, sesak nafas, sakit dada atau kesukaran bernafas dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan perubatan di klinik atau pusat kesihatan berdekatan. Maklumat lanjut mengenai bacaan PSI boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang dan media sosial Jastri. Manakala maklumat dan nasihat kesihatan boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang dan media sosial rasmi Kementerian Kesihatan. Sekiranya berlaku kejadian kebakaran hutan atau rumput, hubungi Jabatan Bomber dan Penyelamat melalui talian kecemasan 995. Hindarkan daripada melakukan aktiviti pembakaran terbuka atau aktiviti lain yang boleh memburukkan keadaan terutama semasa musim kering. Berikutan dengan siaran akhbar bersama mengenai situasi jerebu di negara Brunei Darussalam yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Kementerian Kesihatan memberi nasihat mengenai langkah berjaga-jaga bagi melindungi kesihatan diri dan keluarga. Pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan kesan kesihatan ringan seperti batuk, iritasi mata dan hidung berair dan boleh memburukkan masalah kesihatan sedia ada, khususnya penyakit asma, paru-paru dan jantung. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil beberapa langkah, antaranya menjaga kebersihan diri serta mencuci muka dan tangan selepas melakukan aktiviti luar, memastikan pengambilan air yang mencukupi dan memakai sungkup muka apabila perlu. Kementerian Pendidikan mengambil maklum mengenai bacaan PSI pada 4 petang tadi menunjukkan kualiti udara yang masih berada pada tahap sangat tidak sihat. Sehubungan itu sebagai langkah berjaga-jaga serta demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga pendidikan, semua institusi pendidikan kerajaan dan swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan adalah disarankan untuk melaksanakan Home-Based Learning HBL mulai hari Rabu 2 September hingga hari Khamis 3 September. Dalam tempoh tersebut, institusi pendidikan berkenaan hendaklah mengaktifkan pelan kesinambungan operasi masing-masing bagi memastikan kesinambungan pembelajaran dan pengajaran. Pelaksanaannya boleh dibuat secara dalam talian atau melalui penyediaan peg pembelajaran di rumah HLP mengikut kesesuaian dan keperluan pelajar. Bagi institusi pengajian tinggi, pengoperasian serta pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran adalah tertakluk kepada ketetapan serta langkah-langkah yang bersesuaian oleh institusi masing-masing dengan mengambil kira keadaan kualiti udara semasa serta keselamatan dan kesejahteraan warga institusi. Kementerian Pendidikan akan terus memantau keadaan semasa dan penilaian semula akan dibuat pada hari Jumaat 4 September bagi menentukan status pengoperasian institusi-institusi pendidikan seterusnya. Sebarang perkembangan atau ketetapan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Simposium Bahasa Melayu tahun 2026 bertemakan memperkasa pendidik dan pelajar dalam gelombang transformasi digital dan AI merupakan antara inisiatif Kementerian Pendidikan dalam memastikan pendidik Bahasa Melayu terus bersedia menghadapi perubahan lanskap pendidikan. Simposium anjuran Kementerian Pendidikan melalui Unit Tenaga Pengajar, Akademi Kepimpinan dan Guru Brunei Darussalam, Jabatan Pengurusan Pendidik diadakan pagi tadi di Dewan Persidangan Antarabangsa BRIDEX. Hadir Dr. Dan Syamsiah Zuraini Kencenawati binti Haji Tajuddin, Situs Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Seramai 450 orang guru Bahasa Melayu dari sekolah rendah dan menengah kerajaan serta swasta senegara menyertai simposium tersebut. Semasa simposium, para peserta berpeluang memperluas pengetahuan, mencuba pendekatan baharu serta memperoleh idea yang boleh disesuaikan dengan keperluan pelajar dan konteks bilik darjah masing-masing. Peserta negara Brunei Darussalam berjaya meraih kedudukan 5 teratas dalam 4 daripada 5 kategori pertandingan Ecostem Global secara maya 2026. Pertandingan anjuran SMK Tasik Utara 2 dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Tasik Utara 2 Johor Bahru, Malaysia. Kementerian Pendidikan melalui Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Pusat STEP dan Unit Pembelajaran Digital dan Inovasi, Jabatan Sekolah-Sekolah menyelaras penyertaan 58 pelajar Matap Sains Paduka Seri Begawan Sultan dan Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam dan pertandingan peringkat antarabangsa secara maya baru-baru ini. Bagi kategori Global Ecotech Pitching Challenge, kumpulan siap siaga Brunei dari Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam mendapat tempat pertama. kategori Global EcoPrint 3D Challenge, kumpulan Draga Plan X dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan tempat pertama. Kumpulan Plan dari Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam meraih tempat ketiga. Kategori Global Agrobot Challenge, kumpulan Harvest dari Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam meraih tempat kedua. Manakala kumpulan Projek Demeter dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan meraih tempat keempat. Sementara kategori Sustainable School Global Smart Challenge, kumpulan Eco Visionaries dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan meraih tempat keempat. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita ringkas dunia akan dapat anda ikuti pada pukul 9 malam ini nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.com.

0: 12 Rabiul Awal, tarikh yang penuh makna dalam sejarah Islam. Ianya mengingatkan kita dalam kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan hak pilihan Allah Subhanahu taala yang membawa cahaya Islam, menyuluh akidah dan membimbing umat Islam ke jalan yang benar. Baru-baru ini pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 25 hari bulan Ogos 2026 Masihi telah pun berlangsungnya majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi negara kita Brunei Darussalam. Bagi peringkat daerah tutup, majlis perorakan bagi peserta lelaki telah pun diadakan bertempat di kompleks di padang kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sementara bagi majlis perhimpunan wanita sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan tahun 2026 Masihi bagi peringkat daerah Tutong telah berlangsung baru-baru ini bertempat di Dewan Mahat Islam Brunei Daerah Tutong. Hadir selaku tetamu hormat di majlis tersebut ialah Yang Mulia Datin Dayang Haji Mahayun binti Haji Muhammad Taha, isteri yang berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam. Seramai lebih 600 orang telah pun menghadiri dalam majlis perhimpunan wanita tersebut yang terdiri daripada isteri-isteri penghulu dan ketua-ketua kampung, pegawai-pegawai kanan dan kaki tangan kerajaan, persatuan-persatuan wanita dan pertubuhan awam, muslimah-muslimah masjid serta warga emas daerah Tutong. Acara dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai yang diketuai oleh Yang Mulia Ustazah Hajah Rosita binti Haji Saidi, Mahat Islam Brunei Daerah Tutong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Bacaan Al-Quran oleh Yang Mulia Dayang Hajah Nur Laila binti Haji Matusin, tenaga pengajar Sekolah Agama Tutongkem, dan Dayang Nur Damia Faiah binti Muhammad Haji, iaitu pelajar Sekolah Menengah Sofri Bolkiah Tutong.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: National FM.